0: Awurade sɛ yɛ nia simpa yɛde bɛyi wɔ yɛ abɔfoɔ no nyina se
1: ɛnyɛ onyam kane din